Igbo ndị eji agamba unu anwụla. Oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị na nke taa bụ Friday abalị 19 n'ọnwa isii afọ 2026 ma bụrụkwa ihe afọ n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti nakwa steeti na-emekwu ka mgbakọta aka n'ọrụ ha mie mie iji hụ na ha ga-elebara iyi egwu nke na-eselite isi na-enweghị nchekwa anya. Otu NEC abụrụla nke na-akwadola mgbepụta nke a ga-ewepụta ihe ndị ga-abụ atụmanya nke ngwugwu ego ruru ijeri naira 83 maka iji lebara ihe ndị nke ga-abụ ọdachi nke idei mmiri anya. Ụlọ ọrụ nchekwa ime obodo NSCDC na steeti Abia abụrụla ndị nke na-asị o na ụlọ ọrụ ndị nke na-ezipụ ndị nche mmadụ nwe ga-abụ ndị nke a ga-ahụta na ha sokwa na-achịkọta ozi ma na-elekọta ụlọ akwụkwọ n'otu aka ahụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbugo oge. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke ehihie a. Ị ga-awụchasị ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere ha n'ojo.

0: Otu Amnesty International na-akpọku ndị isi n'ala anyị Naịjirịa ka ha were aka ngwa ngwa megharịa ihe ahụ nke ha kwuru ugbu a na-akagbuola akwụkwọ nke eji na-ana onye na-achụ nta ugwu ma bụrụkwa odee Omoyele Oshowore n'ebe na-akọwapụta nzọụkwụ ahụ dịka nke na-enye nsogbu n'obi ma na-emetọ ugwu ndị ruru mmadụ nke gụnyere nwere onwe ịbụ onye nke a ga-ekpe ikpe n'ụzọ ịkwụwakọtọ nakwa nwere onwe nke ikwu okwu n'uche mmadụ. Otu ahụ na-achụ ntụ ugwu ruru mmadụ kpọrọ oku a n'otu ozi ha zibara n'akara S ha n'ụbọchị Thursday dịka ha nọrọ na-enye nzaghachi banyere ihe ndị nke e kwuru n'otu ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja bụkwa n'ebe a nọrọ na-enye iwu na Shewore bụ onye nke kwukwara ka nwụchigharịa ya n'ebubo na ọ bịaghị n'ụlọ ikpe ụbọchị ahụ. Otu ahụ mesiri ike o na mkpachi ọbụla nke a chọrọ ime nwere onwe nke mmadụ ikwupụta uche ya ga-abụkwa nke a ga-eji ezigbote ọkpụrụkpụ ihe ndị iwu kwuru were chụwa ya nnọọ ma ọ bụrụ na ọ ga-adị mkpa n'ihi na nke ahụ bụ ịchọ inwe ikikere nke a ga-eji nwee ike na-emekpụ ndị mmadụ ọnụ ma ọ bụrụ na ha ekwuo ihe dị iche n'ihe ọchịchị chọrọ ịnụ maọbụkwa na bịa tawakwa onye kwuru okwu nke o jiri katọ ihe ọhụrụ na-adịghị mma n'anya ya ahụhụ n'ụzọ na-adịghị mma. Gọvanọ steeti Anambra Chukwuma Soludo abụrụla onye nke kwuru ugbu a na ọ gbapụtala ego ruru ijeri naira iri asatọ bụkwanụ nke a chọrọ iji hụ na a ga-ebidocha nnọọ ụfọdụ ihe ndị nke bụ maka nka teknụzụ na mgbape ya n'ala Naịjirịa bụkwanụ nke ga-ehi odo na steeti ahụ. Mbupụta nke ego ahụ ka mapụrụ ọkwa n'otu mmemme ngụchapụ akwụkwọ nke ndị nwetara nka teknụzụ nakwa mmalite nke ime ihe na ndụ na steeti Anambra hiri odo n'ogige ebe oriri na nkwari nke ụlọ Lighthouse dị n'Ọka ebe gọọmenti steeti ahụ nọrọ bụrụkwa nke ahụtara na ndị ọka teknụzụ ruru 400 bụ ndị nke a na-azụọla ha eturu ugo n'ihe ndị metụtara nka nke inwe njikọ ihe ha mụrụ n'akara nwudide nakwa n'ihe ọmụmụ nke a kpọrọ robotics. Mmemme ahụ ka e kwuru na ọ bụ otu a kpọrọ Solution Innovation District SID haziri ya nke a rụtụrụ aka na mgbalị ọchịchị Soludo na-eme bụ iji hụ na akụnụba nke nkataka n'ụzọ ga na-arụ ọrụ na ya site na nwunye ihe nakwa nka nke ikuku ndị azụrụ nwetara ga-abụ nke ga-ekwe omume si otu ahụ mee ka ndị mmadụ bụrụ ndị nke na-ewe n'ọrụ ma gbasapụ aka n'inwe ihe ndị nke ga na-akwalite obibi ndụ. Mmemme ahụ dọtachara ụfọdụ ndị ọkwa ha gbagoro na gọọmenti, ndị omeiwu, ndị nnọchiteanya ụlọ akwụkwọ mahadum, ụlọ ọrụ nka teknụzụ, ndị nwunye ihe nakwa ndị na-ahụ maka otu ihe si aga na nwunye ihe na steeti ahụ. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị kọwara atụmatụ ahụ dịka nzọụkwụ gbapụtara ihe nke eji na-eme ka Anambra bụrụ ebe ga-ewu ewu ma nọrọkwa n'isi n'ihe metụtara ịbụ ndị ọka na teknụzụ n'ala Naịjirịa. Enwekwala ugbu a otu mkparịta ụka ihu na ihu nke asị ga-adịkwa n'etiti Iran nakwa mba Amerịka nke kwuru na ya bụ mkparịta ụka mechakwara bụrụ nke asịrị na ọ gaghịzi enwe isi dịka osote onye isi ala mba Amerịka bụ J.D. Vance bụ onye nke kwuru na ọ dọlatụla atụmatụ e mere ka o mee njem gaa Switzerland azụ. Ụlọ obi ọchịchị White House mapụrụ ọkwa na mgbede ụnyaahụ bụ Thursday na Vance agakwa eme njem maka ya bụ mkparịta ụka na-ekwuo na ọ bụ n'ihi ụfọdụ ihe gbalụgbalụ ahụ tara n'otu ọ ga-esi gaa njem ahụ bụ ya meziri ka ọ dịzị ka agasị na agadịghị ama otu ihe si aga aga. Ọ na-abịa dịka otu ụbọchị gachakwara ndị mba Amerika bụ ndị nke na-ewepụla ihe ahụ ha jiri were gebichie n'okpu mmiri ha nke ha mere n'ebe Iran nọ dịka mba abụọ ndị a nwụcharala nkwekọrịta ha bịara aka na ya iji nwee ike kwụsị agha nọ n'etiti ha dịka ya bụ nkwekọrịta ka a na-asị na ọ ga-abụkwa nke ga-eme ka a kwụsị kwa mgbọ na Lebanon. Mana ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka ahụike na mba ahụ kwukwara na ndị agha mba Israel egbuola opekata mpe mmadụ 18 na mpaghara ndịda nke obodo ha n'etimetime abalị gara aga. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ Daniel Ọtọte chịkọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị maka na amam n'ị n'ebe ahụ na-ege ntị. Matakwa mata na ị ka nọkwa n'oge Igbo ezu n'enye mba na 4.3 FM na Alaba na-asị gị nọsikwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike naga n'ihu onye mum ndewo ndewo.
1: Ụbọchị ihe n'oge igwe zuwe n'enyi mba 94.3 FM. Aba enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Chukwes.
2: La nana obi ni sina da chani. La nana obi ni sina da chani. La nana obi ni sina da chani.